any pemu ma propua. Na kan wan na sene me. Ana sa ye kan pemu aretofua. Na kan wan kra na bedi me chi. Na so shot ne. Ye rati